0: ترامپ رو یه آدم قماربازیه و هدف خاصی از این سفر داره و مسئولین چین هم مطمئنم آدم های خیلی باهوشتر از این حرفایی هستن که بخوان گول حرفای ترامپ رو بخورن. من مطمئنم این سفر ترامپ برای برگردوندن ورق به سمت آمریکا و اسرائیل، اما من فکر میکنم چین و ایران سالیان و ساله که میتونن از گذشته با همدیگه باشن و آینده خوبی هم برای کل دنیا درست کنن. من فکر میکنم روابطی که بین دوتا تمدن کهن هست خیلی راحت تر میتونه دنیا رو نجات بده.
1: 还有市民表示，希望中国能够扮演一个优秀的调停者的角色，促使美国和伊朗减少冲突和矛盾，让战争真正结束。
2: امیدوارم سفر آقای ترامپ به چین باعث بشه که روابط ایران و آمریکا خوب بشه و چین در راس مذاکره ایران و آمریکا یه میانجیگر خوب باشه و باعث بشه که این جنگ بین ایران و آمریکا کاهش پیدا کنه و درگیری‌ها تمام بشه، جنگ تمام بشه، چون دیگه ملت واقعا از جنگ خستن، جنگ نمیخوان، صلح در کل خاورمیانه میخوان. درگیری‌ها باعث شده دیگه همه کار کاسبی‌ها تعطیل بشه، مردم همیشه در آشوب زندگی کنن.
1: 目前，美国和伊朗不战不和的僵持状态，对两国民众的日常生活以及世界经济都产生了消极影响。如何打破僵局，此时凸显出中国十分重要的平衡作用。方卫视郑凯、吕木森，德克兰报道。稍后还有更多消息，我们一会儿见。
3: 中方再次要求美方要恪守每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新最热最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态，五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台。
4: 进入当下焦点背后的历史纵深。
3: The People's Republic of China as the only legitimate representatives of China。翻越时代印记，检视变化轨迹。We will never forget him or his people。日本人就把这里当成了慰安所，为记忆修缮藏馆，珍存每段精彩。
4: 哇，那外面太漂亮了！
3: 黄牌大放送，星期六，凤凰卫视中文台。
4: 人生的温度是烟火间沸腾的热浪，天天就这么画，这就是生活。别人干什么劲儿，越烤越来劲的。
3: 是岁月里沉淀的风霜。
4: 他说我们苦尽甘来了，我说对，苦尽甘来了。
3: 是不息的暖流涌动着希望。
4: 我们能照片，每天都开心，此处常乐。
3: 是不容的意志凝结着力量。
4: 既然见证过来，就加把劲儿。
3: 一辈子苦都有乐。冷暖人生，星期六，凤凰卫视中文台。
5: 欢迎回来。韩国总统李在明周三在首尔总统府会见中国国务院副总理何立峰。何立峰表示，去年底以来，中国国家主席习近平同李在明在短时间内实现互访，引领中韩关系开启改善发展的新局面。中方愿同韩方落实好两国元首重要共识，加强沟通，增进互信，深化交流合作，维护好发展好中韩战略合作伙伴关系。 李在明表示，同习近平两次会晤谈得很好。近期韩中经济、民间等各领域交流合作活跃，希望双方进一步加强交流合作，提升两国民众亲近感，让韩中关系发展更好，造福两国民众，并为地区和平稳定发挥重要作用。 12日，何立峰还应约会见韩国经济副总理，兼财政经济部长官具润哲，就加强中韩经贸合作深入交换意见。具润哲在社交媒体表示，双方达成多项共识，包括加快推进中韩自贸协定、服务投资领域谈判，并计划于今年在中国举办中韩经济部长会议。凤凰卫视综合报道。
6: 中国外交部亚洲司司长刘劲松周一在北京同欧盟对外行动署新任亚太总司长库兹韦尔举行新一轮中欧亚洲事务磋商，双方就亚洲地区形势、各自关心的地区的政策